0: Mà cầm lùi ra.
1: Dì, không về đi điều anh tin vậy à?
0: Bảo con sẽ lấy được phanh chứ.
1: Hey, đi con suy hoàm suy gì chứ thằng mày.
2: Mày đi cầm cả hàng đi ra. Như vậy cô lượng, đi mổ hoài cô nha. Thì chắc không có ai hổ lần trần cả là. Nhưng mà giờ có tâm về là, giờ chuyển cám lọt đại dự. Mà sao mà đồ phủ sàng chìm xúc nhá siêu cho mà chứ.
1: Mà hay là. Mày 原来真系咁大雨喎，
2: 就系咯。